0: Martin, du dann mal. Lang dir.
1: Oh, da sind du, Uri, dann mal. Dann mal feiern muss hier.
0: An dir.
1: Oh. 你一个钟头后会好啲啦。